nhw, medda nhw, cliw twrw, beth sy'n digwydd yn y gwddw, mae o'n fwddrw, gac yn drwg, a gyd o'i fet, felly dewch am olwg, mae sioplwg I lenwi y twp, bubbles yn y bath ac y chwarae efo twp twp, os ti licio sgrwb, Kevin y cyw, I ymuno efo'r clwb, angen cwlio ffwr.